Suku Stas. Rafiki yangu naitwa Clement John. Merci beaucoup papa. Ananambia nasikiza vitu hivi ndani ya nyumba. Mr. Nyimbo pia asante sana. Kitivi managula. Unasemaje rafiki yangu baba kimwaga? Edson Mtovyo kutoka Kigonzule kule asante sana. Riziki Mdeka Kipaduka kule asante sana. Mama Ivan kutoka Ilula Mtua. Msalimie sana dada Walda Kalinga. Pia Haridi Mwarabu yuko pale. Mambo yanaenda uzuri sana. Jose Kiando pia, Jose Kiando. Juma Lukinga Isili pawaga pale kule asante sana. Yuko pia Mr. Mtweve. Wabonge pale Baba Elia Jirani kabisa kwa mzee wangu Bernard Matrekta mzee Sila.

Manyema Luketu na huyo moko ukate basi kiuno na huyo peke yako na huyo mtu pale. Mambo kubwa kabisa, nyimbo rafiki yangu asante sana. Mr. Mwituka pia. Yuko pia Kapuma, Kapuma. Dadangu Rose Nchimbi pia. Walda Kalinga pia asante sana. Babu Doto pia. Soto, soto, soto, soto, soto. Matokeo Kapande Mlandege pale asante sana. Extra rumba inaanza enzi hizo vipunde tu, baada sekunde chache inaanza enzi hizo msikilizaji. Kuna changamka kidogo na muziki ya sukusa hapa. Souvenir de Kinshasa. Dame Aziwa akiwa na chakucha kupale. Mambo yako bei sana.

muziki awamu ya pili, Maria inavyolalamika juu yako. Sina ra Maria, wala sitamani kula Maria. Baba nasafiri Tanga, Moshi, Arusha, Sumbawanga, na kufikiria we Maria, sijapenda namna ilitoka kuzaliwa.

Ndugu yangu Nyembo, asante, ananiambia raha za Mkolea saizi na wakiona ndugu yake bwana Mwaituka. Nyembo ananiambia saizi yuko kule maeneo ya Kisa sekondari kule. Asante. Maneno hayo.

0: FM.
1: Kivukutu bobo sukari. Sende maya moto, 6 dakika moja hiyo msikilizaji.

Joyeux Sonia Ringo. Merci beaucoup papa. Vitu yuko matata kabisa, ndio tunatiririsha hapa ndani ya nyumba. Hapana shaka msikizaji, tunabomoa kabisa rumba, iko sukus.